0: Rosie Show.
1: Ahojte všetci, piatoček je tu, spoza majku vás zdraví Soňa, no a ja vás vítam v mojej New Music Show. Počujeme sa každý piatok a už za chvíľočku nás čakajú fresh releasy, ale poďme to dneska odštartovať holkou, ktorá mierí neskutočne vysoko. No a tým nie je nikto iný než Adela, takže let's go, New Music Show štartuje.

bola Adela a jej song Nicole Kidman v New Music Show na Fajnu. A Adele ešte dneska venujeme samostatný blok, kde si ju trošku viac predstavíme, pretože holka ide aktuálne neskutočné bomby, takže jej musíme dať ten priestor. Ale v túto chvíľu si poďme predstaviť dva nové releasy. Začíname s zaujímavou kombináciou Beyoncé a Pharrell Williams na tracku Can I Watch You. A Pharrell tu opäť ukazuje svoj typický, taký ten hravý, minimalistický rukopis. No a Beyoncé, tak tá má dneska narodky. Holka má dneska narodky, tiež si o tom v tejto hodinke povieme ešte viac. Ale druhý song, ktorý si zahráme, je od Miley. A Miley Cyrus teraz prechádza takým celkom zaujímavým rebrandingom, pretože sa rozhodla, že úplne vypustí svoje příjmení a už proste bude iba Miley a nebude Miley Cyrus navzor veľkých svetových hviezd. Tak poďme na novinky.

To bola Miley a je novinka. Ako som spomínala v predchádzajúcom vstupe, Miley prechádza rebrandingom a už není Miley Cyrus, ale iba Miley, aby ste vedeli, keď o nej budete niekde hovoriť. No a my poďme na ďalšie bangre z našeho playlistu. Začneme rapovou vecou, kde sa na tracku spojil Kelin a Casanova Bulhár. Volá sa to Balkan Paradise, Casanova Bulhár, takže asi vám je jasné, odkiaľ pochádza, a ak nie, tak na konci vám dá jasný odkaz, že nie je žiadny Ital. Potom si dáme britskú kapelu, ktorá sa volá Kasabian, majú novinku Silver Rabbit Eyes. Je to viac také klubové, tanečné, takže takto sme vám to tam mixli, keď máme ten piatoček, aby sme sa už trošku naladili na ten večer, že jo? Ja sa neviem dočkať. No a potom do tretice nám zahrá Nico Santos. A ešte ma napadá, keď tu vidím toho Kelina, že odštartovala československá superstar. Videli ste? Ja som teda kúkala. Mňa to celkom bavilo. Neviem, čo tá Golden Room. Nie som si istá tou Golden Room, že či ma vlastne baví ten koncept, že tí, čo postupujú, idú do tej Golden Room, tam ešte čakajú a až potom sa vyberá, kto vyhrá. Každopádne uvidíme, čo prinesú ďalšie diely.

Ladíte fajn, toto je stále New Music Show a my poďme na ďalšie dva tracky. Začíname songom, ktorý vám dosť možno bude znieť povedomé, a to z toho dôvodu, že to je song z roku 95 s názvom Insomnia, ktorý dostal nový klubový vibe a nový život v podaní Bibi Rexy a volá sa to New Religion. No a potom nás čaká Cameron a jeho Kingdom of Fear, ktorý si požičal vlastne tento názov od spisovateľa Thompsona, ak poznáte tú knižku. A čo je zaujímavé, tak Cameron sám hovoril, že chcel s hudbou presne v tomto období seknúť, tak som rada, že tak neurobil a môže byť dneska New Music Show.

0: Exclusive new music. Yeah.
1: Ladíte fajn, no a viete čo? Dneska je špeciálny deň, pretože jedna z najväčších popových ikon vôbec, Beyoncé, oslavuje narodeniny. A ja neviem prečo, ja som si proste myslela, že Beyoncé a Rihanna sú tak nejak akoby podobne vekovo. Ale vlastne Beyoncé má dneska 45, takže oni sú vlastne skoro ob generáciu s Rihannou, čo ma celkom prekvapilo. No a skúsila som o Beyoncé dohľadať pre vás nejaké zaujímavosti. A ďalšia vec, čo ma prekvapila, je, že Beyoncé má doma viac než 80 000 včiel. Áno, ona je doslova včelia kráľovná, chová dva úle a ročne z nich má stovky pohárov vlastného medu, čo je cool. No a ešte taký bizárik som našla, že existuje austrálsky druh ovada, akoby hmyzu, ktorý sa volá Scaptia Beyoncé a ten vedec, ktorý ho objavil v Austrálii, ho vyslovene pomenoval podľa Beyoncé kvôli jeho zlatému zadku. Takže Beyoncé má svoj vlastný druh hmyzu a my si poďme zahrať jeden z jej

to bola Beyoncé, oslavenkyňa, ktorá dneska oslavuje krásnych 45 rokov. Vy počúvate New Music Show na Fajnu a my tu každý týždeň máme takú challenge, pretože ja potrebujem každý týždeň vašu pomoc. A to z toho dôvodu, že aby sme my mohli nasadzovať nové pesničky do playlistu Fajnu, tak musíme vždycky niečo vylúčiť. A vždycky nám vlastne náš hudobný dramaturg Libor mi tu vždycky hodí dva songy, medzi ktorými vy rozhodujete. No a dneska tu dal také songy, že ja by som chcela v playliste nechať obidva. To sú proste legendárne songy. Takže prosím vás, dneska budete rozhodovať medzi kapelou Oasis a ich hitom z roku 95 Wonderwall. To je podľa mňa jeden z mojich akoby najobľúbenejších trackov akoby vôbec, že životných. To je tak krásna pesnička. Tá snad nemôže vypadnúť z našej show. No a potom to je kapela Olive, You Are Not Alone a pesnička z roku 96. Takže je to na vás. Dajte mi prosím vedieť na telefónne číslo 724-634-634, ktorú z týchto dvoch pesničiek chcete aj naďalej počúvať v playliste Fajnu. A zároveň sú to songy, ktoré sa podľa mňa už celkovo akoby v rádiu moc nehrajú, takže poďme si to užiť, pretože obidva sú

Toto je New Music Show na Fajnu, no a za posledné týždne podľa mňa není akoby viac ospevované a viac skloňované meno na československej hudobnej scéne, než je Adela. Adela Jirgová, 23-ročná Slovenka, ktorej sa ako prvej podarilo vlastne celosvetovo preraziť. Okolo nej je teraz obrovský hype a zrovna dneska vyšiel jej dlho očakávaný debutový album Prima, z ktorého je hit, ktorý si za chvíľku pustíme, a práve s týmto hitom sa stala historicky prvou artist zo Slovenska alebo z Česka, ktorej sa podarilo umiestniť do amerického rebríčka Billboard Hot 100. Takže poďme si pustiť tento song a v druhom vstupe vám o Adele prezradím viac.

momentálne vlastne najznámejšia, alebo možno aj ever najznámejšia Slovenka vo svete. No a Adela už má teraz okolo nejak 1,3 milióna sledujúcich na Instagrame, takže aj tie sociálne siete má hrozne silné. Ak ste ju ešte nesledovali, tak rozhodne začnite, pretože táto holka to ešte dotiahne naozaj ďaleko. No a teraz si poďme predstaviť ten jej príbeh. Takže predstavte si, že máte 3 roky a namiesto toho, aby ste riešili a pozerali klasické pohádky, jak väčšina detí v tomto veku, tak ona začala tancovať balet v Moskve. Áno, presne takto začínala Adela. Neskôr sa dostala až do viedenského štátneho baletu a potom šla študovať do Londýna. A paradoxne k spevu ju priviedla Hannah Montana. No a pár rokov na to prišla globálna Dream Academy, čo bol vlastne taký Netflixový dokument, v ktorom ona súťažila. A práve toto ju dostalo k tomu, že napríklad predskakovala Demi Lovato na tour. Takže holka ide brutálne bomby. No a dneska je vlastne prvou, nielen Slovenkou, ale ani nikomu z Česka sa to nepodarilo, že by sa niekto dostal do rebríčka Billboard Hot 100. Takže toto je Adela, ktorá dneska dropla svoj debutový album s názvom Prima. No a rozhodne ju začnite sledovať. My si dáme jej druhý song. 3G.

Tak toto bola Adéla, vypočúvate New Music Show na Fajnu, prvá hoďka je pomaly, ale isto za nami. A ja vám poviem iba jedno, strašne teplo je. Máme tiež také teplo? Ja som si myslela, že už začína podzim, takže ja už proste mám ten podzimný vibe a normálne ja sa tu potím, tu sa nedá dýchať v tom štúdiu, vetrám proste všetkými oknami, aj vonku bolo 28 stupňov, keď som šla do rádia, takže brutál, asi ešte stále máme to leto, takže užívajte, ostaňte so mnou aj druhú hoďku, my si dáme pár songov a za chvíľku sa počúvame, teda počúvame, za chvíľku sa počujeme znova, tak.

0: Music Show se Soňou. New Music Show se Soňou.
1: Druhá hoďka New Music Show na Fajnu nám práve štartuje. Opäť nás čakajú releasy, budeme mať aj hostia na telefóne, takže poďme na to a začítame Charlie XCX.

Ladíte fajn, toto je New Music Show so Soňou a táto Soňa za týmto Majkom sa už nevie dočkať zajtrajšku, pretože zajtra, priatelia, nás čaká podľa mňa, že akcia roka. Akože ja sa nechcem moc tešiť, lebo viete, jak to býva, že keď sa na niečo až moc tešíte, tak to nebýva tak dobré. Ale zajtra krstí svoj album Izomandias, je to exit u Palice, bude to v areálu 7 v Holešovicích, no a podľa mňa tam budú všetci. Ja si proste reálne myslím, že zajtra tam bude akoby polka rapovej scény. Samozrejme tam budú všetci, ktorí sa objavili na albume, takže na stage vystúpi napríklad Sara Rikas, Nick Tendo, Dušan Vlk. Ja si myslím, že dorazí aj Viktor Šín. Ten teda není oficiálne oznámený, ale je tam akoby special guest a podľa tej fotky akoby zatemnenej, to je podľa mňa jasný Viktor, takže myslím si, že aj Viktor. No a ja sa na to strašne moc teším, takže ak nemáte ešte zajtra čo v a baví vás Izov nový album, tak dorazte a možno sa vidíme. No a my si ho poďme zahrať a to rovno na fite s Viktorom Šínom.

Joshua Karena, Kaja, naši Next Generation Artists. No a my sa teraz poďme mrknúť na to, čo aktuálne fičí na našom Fine Freshy, čo je internetové rádio, pretože okrem toho klasického, ktoré si doma naladíte alebo si ho pustíte v aute, ešte máme druhé, volá sa Fine Fresh a tam sa dáva priestor mladým budúcim moderátorom, mladým budúcim spevákom a tak ďalej. A hráme tam aj super bangre, takže v túto chvíľu sa pozrieme, čo tam aktuálne hrá najviac.

0: Jak se Daniela dostane do...
1: Kdo bude hvězdou?
2: Kdo bude hvězdou?
1: Už brzy.
3: New Music Spotlight.
4: V New Music Show na Fajnu vám každý týždeň predstavujem nejaké meno alebo mená interpreta, ktorého sa oplatí mať v merku a tak nejako sledovať, lebo zjavne bude čoskoro dosť slávny. No a dneska budem rada, keď si z mojej show zapamätáte názov Nouna. Je to prosím vás štvorčlená dievčenská skupina z Indonézie, ktorú objavil americký label, jeden z tých, ktorý pomáha dostať azijských interpretov do svetového popu. No a holky robia niečo, taký vlastne mixík, ako keby popu, R&Bčka a chystajú svoj debutový album, ktorý sa bude volať Island Girl a my si teraz zahráme jeden track od nich a ten sa volá Rollerblade. Poďme na to a toto je Nouna.
1: Kde bude hviezdou?
2: Kto bude hviezdou?
1: Už brzy.

Počúvate Fajn, ja sa volám Soňa a moja dvojhodinka s vami sa blíži ku koncu. Piatok je tu, vonku sa nám už stmieva, takže ja vyrážam do ulic, prajem vám krásny víkend, ďakujem, že ste tu boli so mnou, no a počujeme sa každý piatok od 18. do 20. hodiny a ak by sme sa mali vidieť, tak zajtra na tom Izovi. Ja sa tam strašne teším, takže užite si víkend a majte sa krásne a Fajn rozhodne neprelaďujte, pretože musí gašľa peď ďalej, takže bye!